0: لا تؤخر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليوم.
1: Janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari jika kamu dapat mengerjakannya hari ini.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن